0: ase me ba na technicians ni yi kire me se one brother ba ko o preachi on new prank cars ni bim yem se we well know be brain ni no o preachi shrafe o ko fm sokra jami ansa na me ko bossef evangelist odro omo yi kire me se abeto facebook so ewu temete ana me se no omo mfre na yire ana sofu bi obe no ma me be ye fre na omo confirm se it is true amen temete o nyina no na me sire wa ra be ka se ada na papa wo sire obi ewu a wo sire me nko obi wu a anya ma wele ho so bi fra asase so a anya ma wele ho sa me wele ba ho a ne ma ho se nipa no wo di bon ye nipa o wa di wo anya gen sakra enti na sa nipa no ko jem ene me wele ba ho ama no because o ko bre ne nkwa na nyida me ma kasa da urade be fa me akọ no ene kwa so otna si su usu na mpema sem amen o se da de ayo ni ji da de ma okra every sir obi aye twuma no ye ni ya o so okonya katua e fata se wo kan na papa ye hu bia wa wati na se wo nyia urade ni ene bi akire ni yaba sai ni yaba tie ni ye nti oba kana sa Abraham kura wo su Abraham na ni da so wa he Abraham na ni da so nyina ye asase ayase ade mama no ni yashira no enkwa dia no kro ohunu na chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri na ye dia ye ni da so o Kristo mu je me so amen
1: amen
0: to me to ya no mfa mesre na mesre bisaye ma ni je sa no no so ye nyam juma ni bi mint me guarantee sa why a pure righteous I can't guarantee because we need me ho asana me me ba cha wat ma se me condemn no so se wo ko bu nsam jim je me so amen
1: amen
0: me dia dia me nim ni se adwuma me ye no ono so ya dia ba
1: ebi
0: ko ye bi me ba cha sante ase wo

0: afunu
1: se o mo ko tena nti Holland o ma sa se nyina ye nsuo to bedom
0: hwe
1: nti ya wo wa na wa sa se nsuo nsuo dwale Africa ha Eframa to me ba fa efa ntutuo ehuhuo eframa efa mfuturo efa saa mfuturo fa saa kogu obi dan ho abrosan bi dan ho abrosan no ho na efie hofo no wo mu ye aduane wo jare ho na mu hwie gu abontene a ntosi aba na ebe firi jare ho no a ebeto saa mfuturo no so wo abrosan no ho no na fifi
0: na fifi
1: ye tometria nya kogu abrosan eto aso 6 ye we de ebe na no nkasa afifiri nkasie nkasie
0: hi
1: aduro ne yade sa no nyakopon che yade on my herbs last week na me yem tutu mi ama mantimi ama herbs yo odu papa po chicha preka se papa papa me num ye 3 days is santine
0: na to wi
1: no hospital
0: she
1: asasia bochio ewo mi na wo betena
0: I say, "Encant yansu na unam betina si."
1: Hallelujah.
0: Na unam
1: kanta so. Baby, I am idani so. I say, "Koba se."
0: I say, "Nenso." E basa obo maden kentino unwa.
1: Kentino unwa.
0: Ni unmi anku ni anefu.
1: Ena brofunu se no. Se di bibi fosi tiano. Ya kentino yangua. Ebe tiga juwe japadi yina. Ano mo kentino omo. Omo si second beef. Ishanga urare. Ano mo si second beef. Ne si sa sardine. E di abe gum fantine utang. Oh, one fast cement and come and shantifun. One bring corn beef. Yemfanya jollof. Ishanga urare. Ya di corn beef adaka ba kumbani abe shwe nimpa be to Africa. Ano mo pe urare ma di trono. Ne ya urare ya duma ya baba tuasu di trono mi 80 no. Eh kwano. Ni ya huna mo pe urare. E di ma ni ya busaya huse. Africans about the same. And the pair of Radin Shrau. Now on count, I am Shrau FM.